0: Puțin pasă.
1: Devinezda Šimtir 7 FM Vilniuje. Devinezda Šimtris ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.